0: Mano producer Yerod Morris tia kubone pea binu weki ya twal kape ilama wenyo yinu ba dakika parwe ryo yunge chawa parwe chel yudiku meni datine wujudio pui mateka juli kawinyo radio patch FM tin cha ryo nendwe pibero ba wahodang tini ndwa ryo due me abishel mahario kere pirio huya bishel apoi mateka tuniba penyu bero kokot eka majdang petie town kanene mano gina mayaro mmiye chalo update di town kan kotinu chue matek penge ye kao tunu pacho borri kanudang otherwise we kagam chim penga romo jolo wakara chel kilego yudikuni me put pe me de wor nyim kara chel kri jamu chela menu ti kan yore kara chel kri yore otherwise we do program me bura be onyo yik me bura be bura be bura program me chela me katu kan kri me kara dushu jau kiko na ha jau kiko. Hello
1: Mike.
0: Yes.
1: Hello.
0: Hmm. Wako
1: wati mbori. Hmm. Ba pa na third issue wa mri ni ku attack twale di kuma ne na tinni mara ni kare chen kare kisa ni iri ye te twa lo wa pain ni ya moni to ti bo wa ya ba geo mara mara di shu ar ko ve ti ul jo ke no don ya ba en ti no wa no me ge wa ken ne don ya ba don ni kare chen kare ona ren ne para kare tie tie duom ne dau de chi yo ko edu de shu wa me de du wa ko tie ko ri pe ni ni ko ne gi no be ken na mo ti mere ko wa ba wa mi ro du wa ko tie ko ri wo ri dan tie mi ro ni ti ni a ti ki ka me lo le kare tel kre du wa ki mi ya me ra dia pa mi ro du shu kare tel kre kare di shu pa wa ni me kwa nye e ka yi ni tu ke le ni ra di woi dang ba wa me gwo ke yo ti me ni pe nang jot wo dang ka mo ni e dang ni pe bi dong ke ri ba wa e no me ora na ti ngen kar chel ke ra di a pa kar chel ke ru ti ne wi ya mo ra di a pa ne do ke da ra ta kar chel ke wan tu shu me o ti wi ra di di ku ni o te ke te ji ni ba wa kar chel ke nyon ja me ra ti ke ri tu shu ti mo te lu ti re ma wo ri so kristo o le gu dang ni o ba we you dan kwera me kot kabera uturi kabera ukene endu kabera ukene nalo kana warpie ni oba kot pe uturi eta ngeoni na mdu dushu doberu yiki ino ba wano kwa ini ili loke wa kot kare chien kiri chien kakare weki tinu ni dang winga be weki tinu ni dang muong kwa yot ngea beri kaino ba ikono wadogora me kot kabera ukene tendi yifano kere wara kwero bero kara jel kere chona leg go fi kabero me golo welo kan kara jel kere kabero kuchiele bishu me kato uturi ya kubudu ba kere mara kere jel kere kisa kita yini maro kara jel kere tiru nini ya tango dogora me kon kan we wanao nuongwe wanao lin kot eka wanao te bero kara jel kere kwayot leg go dang pijua me ginu tie uudi kol kara jel kere daga tala pola pa pati wilobo kwa tuko buni kede teho kede tuwe wano winyu kwe na me bora me chuporo kwa tuko buni jukiwa virus jukiwa virus ruot kwa wani tino wa kare chel kere jo wa me mende kere tiyo business kino mende kere woti waki tino wa nao doko chukul ruot tino mende kare chel kere lemu me kino meo ni kaya tino no duogo pasu kanja mapol bino mende kere tiyo tino bino bale dako biru no pe biru le yuk wan jo amete da mu keri tawani no mi abere ka biru no waro wat biru no ko ba ya te beri jo ba no mi waro po yi ko ni na tin ni ni kala wa la ro ni na tin ni bo da na ta ha ta har wat pe da lo le kare kel kel le ga pol e ga che ki ni na tin ni mara ni so kristo wat wa
0: amen
1: amen pisa
0: maro te
1: maro te so kristo
0: maro
1: maro ba papo
0: ni mere chi ni
1: Bekirewa Dishu,
0: Nina Peltu. Amen.
1: Amen.
0: Oi mate.
1: Apoi ba mai.
0: Apoi dang.
1: Aberu Morris ati pasha bura taung tedi.
0: Ani ako.
1: Ana do nyoro pingu dikuni e dore do ya buto wa no pati malo e to borwa kanto turu.
0: Ano di ne fol.
1: Ngeo ni ba me come no mi u pasi taung kanuno. Era ya budo gola me me yura pasi botwa kan kere ka beru kena dang pe oni. Wa ha joli bai program.
0: Ana poe joli dang.
1: Ah, te jolo jo mara rio dang. We had then got the one come man just by lane. And the pa nya ko toy ba. Then in the come you know me lot like there one ba my pay yot me ni ya we ko buru ko cha pa me wo to bi no come bi no dam ter ba.
0: Agamo.
1: We da ga mi kere family ni. Then no saro 90 o mai. Boy to ni ya papi kere da ho na gloria ba poi ba mai.
0: Poi ma tek.
1: One what boy.
2: Radio Cut.
3: FM.
2: Radio Cut.
3: FM.
0: Adogu chena wende di uingi were me tia kubuni ya man. Eka ote binu neno ngarangagi ya me utie uchoko. Uti uora tira karachel kiduwa yikme burra bae pene atine. Adogu chena moho tama were jori nukelo ene mea tukie.